0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Celijakija je autoimuna bolest probavnog sistema koja zahtjeva doživotnu ishranu bez glutena. Iako je gluten skriven u brojnim svakodnevnim namirnicama, osobe koje boluju od celijakije nemaju izbora. Svako odstupanje od propisane ishrane može izazvati ozbiljne zdravstvene komplikacije i posljedice. Upravo zbog toga postoji udruženje osoba oboljelih od celijakije Tuzlanskog kantona koje već godinama okuplja oboljele i članove njihovih porodica, pruža im edukaciju, podršku i vodi stalnu borbu za ostvarivanje prava na sigurnu i dostupnu bezglutensku ishranu. Ovo su neke od tema o kojima ćemo razgovarati u nastavku sa gospođom Suadom Salihović, predsjednicom udruženja. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala vama na pozivu i želim da pozdravim sve gledaoce pored malih TV ekrana i drago mi je što sam danas pozvata da pričamo o celijaki.
1: Evo dakle, u posljednje vrijeme malo se više priča o celijakiji, međutim nedovoljno se zna. Kakva je celijakija bolest? Jako je teško dijagnostifikovati, odnosno ima mnogo lutanja dok se ne dođe do konačne dijagnoze. Evo, kakva su vaša iskustva i prošli ste kroz to kao i brojni članovi vašeg udruženja?
2: Pa što se tiče celijakije, autoimuna bolest, to jeste nepodnošenje proteina koji se nalazi u pšenici, u klisi pšenice, raži i ječmu. Osobe oboljele od celijakije ne smiju konzumirati ovu, što mi kažemo, normalnu hranu, to jeste i industrijsko termički obrađenu hranu, ako je nije naglašena da je bez glutena, da je prigodna za osobe oboljele od celijakije. Što se tiče same celijakije, celijakija možemo reći i da je bolest sa 1000 lica. Mi ovako privatno kažemo da je to, nije privatno, već postoji odavno to, da je celijakija kameleon bolest koja krije 1001 bolest u svemu, je da je teško otkriti celijakiju, jer celijakija obuhvata sve grane medicine, ako

0: ono ni ukusom. Evo, znam jer sam probala, tako da...
1: To je hrana i tako da smo, evo, to je nam je cilj da pričamo, da upoznamo javnost, pogotovo o simptomima koji imaju osjećaj, a ne znaju da je to celijakija.
0: Evo, koji su to simptomi? Čula sam brojne vaše članice, kažu to je nedefinisano, znam da mi je loše, imam bolove, jednostavno ne znam na što da se požalim, doktori ih često vraćaju kući jer ne znaju zapravo, evo, kako biste vi to opisali?
1: Pa, kao sad, na primjer, otkrivanje te celijakije kao... Hajmo reći, osoba koja nima celijakiju uvijek mora imati u vidu, kako sam rekla malo prije, da celijakija obuhvata sve grane medicine. Krećemo od oftalmologije, to je očni vid, ako imamo suho oko, suhu suzu, što ja znam, krenimo od otorinolaringologije, hajmo reći,
0: usne
1: šupine, krenute od usne šupine i uha, krenut ćemo i kardiovaskularno, ali od svega toga, kad se otkrije celijakija, lako je otkriti te okidače koje imaju, jednostavno osoba ima naduven stomak, ima zatvor ili proliva se stolice, ili jednostavno osoba koja je posle svakog jela ima stolicu, to znači postoji simptom da ima antigliadinska ili antimizionalna tijela povišena. Urinokultura je smrdljiva, bubrezir ne radi, ili ima čisto mokrinje ili slabije mokrinje, povraćanje, razdražljivost, nesanica, ona mala sitnica, kaže imam glavobolj ili me migrena, to znači to su sve neke posljedice ili simptomi ili jako opadanje kose i to more prouzrokovati da imaju simptome.
0: Jedan od simptoma.
1: Jeste celijakije. Puno se od svijeta žali, kaže opada mi kosa, pa ide dermatolog i tako. Mada je celijakija obuhvata i dermatološki dio ili, kažemo, kožni dio oboljenja.
0: Da, evo.
1: To su neki jaki osipi. Ono kao kad vas trnci obuhvati, ono postu utice kao neki pijesak, hrapava koža i to je znak, jedan znak vida celijakije.
0: Da, evo, često se celijakija miješa sa intolerancijom na gluten. U čemu su zapravo evo sličnosti i razlike?
1: Pa što se tiče celijakija,
0: to je bolest,
1: autoimuna bolest koja je povezana sa još dvije autoimune bolesti, to je dijabetes i hormoni štitne žlijede ili, kažemo, problemi sa gušteračom. Ako osoba, pacijent ima problema sa gušteračom i onda kasnije prilikom terapije ili operacije gušterače kaže vi imate i celijakiju, morate se pridržavati bezglutenske ishrane. Međutim, sad se postavlja pitanje šta je prvo bilo nastalo, da li je celijakija ili gušterača? Zato što su te tri bolesti usko vezane i uvijek su povezane jedna s drugom. Da se sad nadovežem na ovdje još.
0: Intolerancija,
1: to je alergija. Kad osoba ne može da jede gluten, ne podnosi gluten, a celijakija je bolest koja je definisana kao K90. To je upala tankoga crijeva i prilikom unošenja glutena u organizam slijepi nam se oni naše resice i resice u tankom crijevu i onda da ne dolazi prilikom unošenja glutena, ne asorbuje se pravilno ishranu, to je unošenje vitamina, proteina i minerala u organizam.
0: I evo za kraj recimo još kako vas građani mogu podržati, dakle i kako osobe oboljele evo mogu pratiti, podržavati vaš rad i dalje nastavljate sa istim aktivnostima.
1: Što se tiče osoba oboljelih od celijakije, ja bi ovim putem pozvala da se jave udruženje, da se educiraju, da ne lutaju sa svojom djecom ili sami oni, da se jave udruženje, da se educiraju, da se prate ili da se jave, da se registruju udruženje, jer još uvijek udruženje na Tuzlanskom kantonu postoji jedinstveni registar oboljelih od celijakije. Javni zavod zdravstva broji po bolesničkom ležanju.
0: Ali to nije potpun broj.
1: Nije potpun broj, tako da ali i Zavod zdravstvenog osiguranja vodi onu evidenciju pa prema korisnicima refundacije. Ima ljudi koji ne znaju da imaju pravo na refundaciju, a ima i oni ljudi koji ne žele da se bave, hajmo to, predajom zahtjeva i što ja znam da se vrši ta refundacija. Tako da s ovim putem pozivam sve osobe oboljele od celijakije da se registruju u udruženje. Bili vi član udruženja, ne bilo, važno je da se registrujete, da znamo koji je broj oboljeli na Tuzlanskom kantonu, mada to opet kaže nije posao udruženja.
0: Ali kako biste mogli pomoći?
1: Kako bi se moglo pomoći?

0: Srebrenica i drugi gradovi u BiH u kojima radimo, gdje radimo otkup ljekovitog bilja.
1: To su vaši čajevi.
0: To su naši
1: tako?
0: Čajevi.
1: Eterična ulja također, tako, da, izuzetno kvalitetno.
0: To su naši čajevi.
1: Zaista.
0: Imamo sad 10 novih vrsta čajeva, odnosno stari čaj u novom pakovanju, imamo novu ambalažu.
1: Rebranding jedva
0: branding,
1: čeka.
0: Tako i nadam se da će se široj javnosti dopast ovaj novi dizajn. I kompaniji Bingo zaista trebam da zahvalim zato što su uzeli
1: za distribuciju,
0: naše,
1: da.
0: Ja, za distribuciju su uzeli naše čajeve u sve svoje objekte.
1: Eto.
0: Što bi značilo jednu dobru ekonomsku injekciju za
1: našim ženicama.
0: Tako
1: je, vrijedno
0: jel, radi. Jel sredstva od obzirom da je socijalna zadruga u pitanju, sredstva koja će se obezbijediti kroz prodaju čajeva se vraćaju našim ženicama, odnosno snazi žene koja će implementirati različite programe sa našim ženicama i dalje da pokušamo da obezbijedimo, da izađemo iz siromaštva, da se uposlimo, da nešto radimo, da nešto i zaradimo i da se družimo.
1: Da. Mnogo toga ambicioznog je pred vama, vi ste i do sada uspijevali realizovati sve, ne sumnjam da ćete i tada, u svakom slučaju želim vam mnogo sreće i hvala vam što ste bili naša gošća.
0: Hvala vama za poziv i kontinuirani interes za ovu vrlo tešku temu.
1: Evo, uvijek smo tu, hvala još jednom.
0: Hvala.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bila je ovo doktorica Branka Antić-Štauber, predsjednica Udruženja Snaga žene. Hvala i vama za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.

Bilo bi to sve što smo za vas pripremili u ovom izdanju jutarnjeg vikend programa Radio Tuzle. Hvala vam što ste se budili uz nas. Mi vas pozivamo da i ovaj dan provedete uz naš televizijski i radijski program, te da o svim aktuelnostima čitate na našem web portalu rtv7.ba. Hvala još jedan put, s vama su bili Edin Vučić

zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju, preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se. Jednostavno

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil. Oh, oh,
0: malo ćemo da se kupa. Ljetni hitovi na Radio Tuzli. Čače!

0: vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari.

Mozaik. Promocije, izložbe, predstave, premijere, koncerti, muzički događaji, manifestacije iz kulture. To su naše kockice kojima sklapamo emisiju Iz kulture. Mozaik.

Kaprano jutro kao sla ulazi u sobu. Da li si ikad pitala tamne senke zidova ujutro gde odu?

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.